0: Pastorona Radio Libertari.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertari. Libertari ya aning, Libertari ya Morish.